0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Dobre vibracije
0: za sve generacije.
1: Pjesme neprolazne
0: za ukuse razne.
1: Na valovima Radio Usori.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Opsa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obari!

0: donose svjetlost i radost drugima.
1: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
0: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
1: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sada budije.
0: Ko želi razveseljavati ljude,
1: zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
4: Obari!

0: Naše pjesme, odnosno naši prijedlozi upravo su završili. Slušali ste Barune, Trio Marinero i Ivicu Sikirića Iću. Od ovog trenutka telefon je otvoren. Krećemo laganini sa pozivima za zabavnjake. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: O, jeste se probudili?
1: U 10.20.
0: U 10.20. Pa dobro, taman, taman, pravo vrijeme.
1: Taman, taman,
0: normalno, nisam ni sumnjala da ćete na vrijeme ustati.
1: Sada sam sinoć, lijevo nije da ustati, čak i bilo lazno.
0: Eto.
1: Pa nisam se pripremio.
0: Pa nisi mene slušao, ja sam ti jutro rekla.
1: Nisam, nema pojma. Kad sam bio bremuba. Ovako, prvi tri, treći dva.
0: Baruni 3, Ićo 2 i Trio Marinero 1. Dobro, dobro.
1: Puno te pozdravljam tebe, Iviću, sve naše drage slušatelje. Daj mi pjesmu Baruni kada sama krene.
0: E. nešto si raspoložen lijepo danas.
1: Pa ja sam jučer sam ovoga, šeto sam malo
0: prošetio. A šetao
1: malo,
0: si, pa dobro. Malo
1: sam nabrao mi oni žuti.
0: Jesi, neka si, pa dobro.
1: A sam
0: veze.
1: Ja to odmah pojio.
0: Pa zato se ispavao.
1: Tako je, ajde pozdrav.
0: Pozdravljamo našeg Jozo. Evo, s nama je bio Jozo, mafiozo, naš generalac iz Komušine. Imamo dosta vremena, 15 je do 11. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: O, pa evo i njih dvojice.
2: Treća čaša.
0: Ozbiljno.
2: A druga kava.
0: Kako
2: treba
0: će,
2: treba to ujednati.
0: Kakav će ovo biti dan.
2: Veliki vam pozdrav vama u Sulji Reži.
0: Također, odzdrav veliki.
2: Ajde da glasam, mene grije 3.
0: Ozbiljno.
2: 100%, 5 da temperatura će gori, mislim čaša. 1000 boja 2.
0: Može.
2: I ovi jedan.
0: Idemo na cajke, jedan,
2: na cajke.
0: Dobro, dobro.
2: Tuđi reži.
0: Također, odzdrav veliki.
2: Ajde, da glasam, mene grije 3.
0: Ozbiljno.
2: 100%, 5 da temperatura će gori, mislim čaša. 1000 boja 2.
0: Može.
2: I ovi jedan.
0: Idemo na cajke,
2: idemo
0: jedan,
2: na cajke.
0: Dobro, dobro. Zin, može.
3: Jako stiže uz ovo kad se uvuća malo.
0: I jedna mala.
3: Ugo ja doma vidim šta se čuje već kasnije.
0: Sve ćemo odraditi za tebe Zoka, ništa se ne brini. Dakle, magazin je i mala. Biće, idemo dalje. 0328952215, 5 glasova Ivica Sikirić Ićo, 4 glasa Trio Marinero, a...

0: dakle, 9 glasova imaju Baruni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro, da, Miljanka
0: kako
1: moja.
0: Kako si rade, kako si
1: pa,
0: rade.
1: Pa ti mi lepa moja, dobro nam došla.
0: E, hvala, bolje vas našla.
1: Da nam budeš i živa i zdrava. Ajde, da sam koji doktor.
0: To je Zoka, može.
1: Pozdravljam vas u tuđe riječi, tebe, Danijela, Ivice, vašu porodcu. Pozdravljam tamo Kaja, našu ljubinku, Juzi, Mariju, Zuku, Petrovića, Dravića, god našu gospu, Nade, Nadne, unučiće. I tamo Sašu iz Kolasa, i Osmana, Jasana, i Sanjina, i svi koji se slušali, ovaj pozdravljamo, i pjesma Viljamovka.
0: I jedna Viljamovka. Može, ja,
1: jesu, može. Zora je.
0: I Zora je, dakle, dva puta Neda, može, može.
1: Sve najbolje Viljka lijepa, živa mi zdrava bila.
0: Pozdravljamo i mi tebe, hvala za rado što si bila sa nama. Mi ćemo naravno emitirati sve ove pjesme odmah iza hita dana koji će uslijediti oko 11 sati. Vode i dalje Baruni, tako da još se dakle sve nekako lomi oko ovog prvog prijedloga, ali vidjet ćemo do kraja. Ima još dosta vremena, tako da eto. Možete nazvati, kaže Zdravko Čolić, pobjegnimo koji dan na more. Jao, može, može.
2: Pobjegnimo koji dan na more, pobjegnimo sat ili dva.
0: Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro.
0: O, kako ste?
3: Dobro, kako ste
0: i... Isto, igramo se i dan. Pobjegnimo koji dan na more, jao. Može, može.
2: Pobjegnimo koji dan na more, pobjegnimo sat i u bar.
0: Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro.
0: O, kako ste?
3: Dobro, kako ste i...
0: Isto, igramo se i dalje. Može, može, bit će pjesme.
3: Eto, onda čujemo se opet.
0: Čujemo se tu u narodnjacima, jeli?
3: Ma, ako jeste, ako nijete ima...
0: O, nema veze, to je isto. Isto je to, znaš.
3: Dobro, dobro.
0: Eto, hvala puno, pozdravljamo našeg Osmana i tamo veselo društvo. Čuju se glasovi, dakle, uživajte u Zalevu Usorskog radija i dobru kavicu. Ajmo dalje, dobro jutro.
4: Ma dobro si daleko stigla, Bilja.
0: Jesam, jesam, stigla sam do 10:50.
4: Jesi brzo, mili gospod.
0: Kako da ne, ajoj.
4: Mladost, mladost.
0: Ja, pa to je pogotovo.
4: Pa ja, Bože, pomozi. Ajde, nek bude nam, ko ima najviše, nek ima tri, ja ono podijeliti.
0: Može, može.
4: Jedan veliki pozdrav opet ide našoj lijepoj Usori, našoj trojci, vašim familijama. Ide pozdrav za našu Radu, za Gospu, za naše Kaje, za Ljubinku, za našoga Marka, za sve, sve Zoku, za sve naše slušalce stvarno od reda, da nikoga ne dostavimo. Pa daj ti nama pjesmicu Đurđevdane.
0: Može.
4: A za tebe nek bude Lane moje.
0: Jedno Lane.
4: A to je za tebe.
0: Eto, bit će, hvala.
4: Ajde Biljo, aj živa Biljo.
0: Pozdravljamo našu Nadu i Ugodnoviće. Osmane, molim te, ja bi se još jednom ja zaboravio ovu drugu pjesmu. Evo vidim, molim te. Kad nisam zapisala šta da radim. Dok nađe atomsko sklonište. Ispari moj, Osmane, ispari. Ne mogu zapamtit šta se dešava. Izgleda da ja trebam ponovo na godišnji. Dobro jutro.
5: Jutro, Morgan.
0: O, Jagodice.
5: I tebi. Kako će te na time?
0: Po, ne znam.
5: Prena. Ti si pjevačica, dosta i... A dobro, to je bolji.
0: Ma nema šta.
5: Kako odeba grlo.
0: Ma nema šta.
5: A to... Ne bi ja bila pjevačica, ja sam ovako u kancelariji bila ovako.
0: Misliš to? Pa dobro, ajde.
5: Sjedla bi vas zapovjedala.
0: A nije ni to nešto sada se...
5: A neće ni to.
0: Ostala
5: neć.
0: Si uvijek ista, a hvala
5: ne
0: niko, Pilka.
5: Ne bi me niko onaj, slušao, a ne bi, izvinjajem se. Ostat ću ovako što jesam. To je najbolje.
0: Dobro.
5: Evo ako ja ću glasat Barun 3.
0: Baruni 3.
5: A on ima podijel.
0: Dobro.
5: Pozdravljam Nadu i Mjesne. Sve drage slušalce pozdravljam dok evo se čujemo. Ko će moj glas, ko neće, nek se ruga.
0: Svi hoće tvoj pozdrav, moja
5: Jagodica. A za male dječicu ne dađe onaj nešto za nija. Ima to, ja sam čula.
0: Ima, ima, naćemo nešto.
5: Nađe nešto lijepo za nija.
0: Naćemo.
5: Ugodan dan i puno vas pozdravljam.
0: Hvala puno, hvala Pilke, evo pomogao mi je s ovom drugom Osmanovom pjesmom, tako Osmane, dakle druga pjesma ostala si uvijek ista.

0: Vanje Dobrnjo.
1: O, kako je usoro?
0: Evo, dobro je, dobro je. Čujemo se na sve strane.
1: Čujemo se, čujemo.
0: Da čujemo, Osmane.
1: Ja ču... 3-2-1.
0: 3-2-1, dobro.
1: Vežite mi oči.
0: Dobro.
1: Od Mitra Mirca.
0: Vežite mi oči, kaže Mitar.
1: Da.
0: Dobro.
1: I Zorica Prunčić kaže jedna pjesma za našu prijateljicu gostu.
0: Biće, naći ćemo nešto. Sve su pjesme od gospođe Brunclik okej okay i dobre.
1: Okej, okay, ja. I pozdravljam sve slušalce Usovske stanice. Svi su pozdravljeni po mom spisku, po Markovu, po Nadinom, Gospinom, tako dalje. I jedan veliki pozdrav, u stvari jedan veliki, veliki poljupce šaljem, ono je malo, malo.
0: Jest, jest, jest, smjehuljici, smjehuljici.
1: Smjehuljici, jest. Eto, prijatelj moj, čao, bau, pa čujemo se.
0: Sutra. Čao, bau, hvala lijepa našem dobrom Osmanu, pozdrav njemu, njegove obitelji i svima koji nas slušaju u Dobrinji i okolici. Dobar dan. Halo. Izvolite.
2: Halo, dobar. Halo, dobar dan, Pilka.
0: Ovo je Macin glas.
2: Da, da.
0: Pa šta ima, mrnjavu?
2: Mrnjavu, ima svašta.
0: Da čujemo.
2: Ma, ovako ja ću za sad. 1, 2, 3.
0: Dobro.
2: I ti pozdrav tebi, Ili. Ima koji radite tu. Moje snaje Angeli, sretan dođen dan. Od srca želim. A brate, da bude istrčiv, dok ona dođe malo iz truda.
0: A dobro, pa Bože moj, nek malo, pa šta? I ona bude strpljiva čekajući njega kad on ode u provod, jel tako?
2: Bude, bude.
0: To ti kažem. Pa znam ja iz osobnog iskustva, hajde.
2: Pozdravljam ovdje s ovog svog, moj Djuvere, kuće šeće.
0: A ovog svog Djuvegiju, dobro?
2: Ja, ja.
0: Čupu.
2: Da, ja. Pozdravljam sve naše lijepe drage slušatelje, moju djecu, unučiće mi 10, svaka puno pozdravlja. Kao bi rekao da ja imam 10 unučića.
0: Eto vidiš ti, na svakom prstu po jedno ime.
2: Ja, ja, napravili ću, ona, nekad kad te vidim, ona, još li kad ću što si napraviti. Ja sam pokazao da vidiš što su mi napravili.
0: Jako lijepa brojka, sretno, nek ste živi, zdravi i veseli.
2: A glazbenu mi daj, izdali me prijatelje, izdao me brat.
0: Mal ne rekao.
2: Ja. A tako to dođe, prijuči, znaš. A dobro, dobro.
0: Nisam ništa rekao, dobro je.
2: Umuči se poznaju junac.
0: Da, da, da. Da.
2: Ali dobro, ja kažem, ja sam optimista, nisam pesimista. Briga mene. Ja sam svijet.
0: Vrijeme to sve pokaže i do nas.
2: Ja imam nove opanke.
0: Upravo, upravo to. Ja. Upravo to.
2: Ja. Ajde, Pilka, pa tuči vam se sve najbolje, lijepo, zdrav.
0: Hvala, lijepa, Maco, pozdrav tebi, pozdrav Čupi, vašoj obitelji i za svih 10 unučadi. Mi, dragi prijatelji, idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan, dragi Ivice.
0: Pa šta ima Nado naša dobra?
3: Mo ništa, ima danas malo lijepo vremena, ali sunce malo grije, ali malo nakon ovdje.
0: Da li je bilo juče nekog neprimjerenog vremena u vašem kraju?
3: Nije bilo voda, ja bila dolu u gradu, oko jedno 3 sata, bio je počeo i led, bio je veliki pljusak, ali nije nešto oštećeno.
0: Dobro je, dobro je.
3: Ja
0: dobro
3: sve u redu. Ovako, aj nek bude... Aj, ko ima najviše, ne znam ja.
0: Najviše, tu je sve u PD-ka, Jašar Ahmedovski trenutno ima najviše, njemu ćemo 3, Ibro Bublin jednostavno, njemu ćemo 2 glasa, a Teja Tajrović 5 ima, pa ćemo nju 1 glas. Eto, tako je.
3: Ajde, tako ne bude kako vi
0: kažete.
3: Tako
0: je to, ko u našoj politici, kome, ko ima najviše, njemu odmah sve, i to je to. To!
3: To pravo nam Anto zapio u pjesmu. E, ovako opet veliki pozdrav ide našoj trojici Uštori i vašim porodicama, koga god imate, živ, zdrav, bili. Pozdrav je za sve, sve od reda naše slušalce, o to je sam i pozdravljala, a onoj našoj Kaj zahvaljujem i našom Osmanu uvijek neku pjesmu na ruke za moju djecu. A daj ti za mene teške

0: teške godine.
1: I očane, ono, dođi sine preko Drine.
0: Dobro.
1: Ispunjavate li danas želje?
0: Ispunjavamo danas želje.
1: Ej, evo ako je oće Nadica da glasa.
0: Ajde da čujemo.
2: Dobar dan, Jaša.
0: Gdje si, Nadice?
2: Ko ima najviše glasova?
0: Najviše glasova ima Jaša Rahmedovski, ti pripadaš samo meni.
2: Pozdravam tijesto da bi ručila pjesmu.
0: Dobro.
1: A za mene reći koju ćeš? Učeš.
2: Oči, ko se s nama druži.
0: Ko se s nama druži. Biće!
2: Veliki pozdrav za
1: tebe.
2: Za tebe. Za tvoju tebe.
1: Unuku.
2: I za tvoju unuku.
0: Hvala lijepa. Hvala lijepa, Nadice, naša dobra.
2: Volim vas puno i usurno.
0: Hvala lijepa, i mi tebe volimo. Pozdravi bracu. Mi idemo dalje, dragi prijatelji. Čekamo na vaše sljedeće uključenje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdravi iz Magleja.
0: Pa gdje si, Šimo?
3: Tukaj sam ja.
0: Tukaj, tukaj. Šta imaš, Šimo? Dešava li se išta ubavo u tvome kraju?
3: Srijeda u Magleju.
0: Opa!
3: Srijeda u Magleju, pa se malo proštrancalo.
0: A jesmo li malo protegli noge?
3: Ma ja, malo tamo, malo vamo.
0: Da li se igdje išta pronašlo?
3: Pa ima rasade, prisade.
0: Od toga, dobro, dobro. Hajde.
3: Ima trešanja 12 km-ova, jagoda 7 km-ova.
0: Pa dobro, dobro, barem nas nešto hoće u životu, ove cijene nas hoće, što je...
3: A hoće, vrate, ili. Ti malo prije neko spomeni politiku, ne? To se sada zove po bivšoj nekadašnjoj emisiji, seriji Prika Petljavina. Nemamo mi nikakvu politiku, ovo te...
0: Upravo, da,
3: salame,
0: da,
3: sutak,
0: da, da, da, da. Ono, ko mi malo nešto trljamo, mi to našto pričamo, pa mi to...
3: ko mi bi htjeli reći da imamo politiku.
0: Da, mi to nešto, kakvi, da, da.
3: Mi to, ovo ti je država apolitična totalna. 1, 2, 3.
0: Može.
3: Pozdrav tebi i ostalim uposlenicima radio postaje. Pozdrav svim slušateljima. Također, a neka bude za sve jabani se povijaju.
0: Kao da mi tajne znaju.
3: I jeste, šta mi je dušu.
0: Ej, biće moj dobri
3: prijatno,
0: Šime.
3: Bog prijatno,
0: Bog sreću i zdravlje. Hvala ti što si bio s nama. I prenio i ove informacije iz Magleja. Halo. Nažalost, ovaj poziv nije uspio. Idemo sa sljedećim. Dobar dan.
4: Dobar dan, nešto me prekine, ali uspio.
0: Kako si brzo uspio, dragi moj. Tu je bilo sekundica.
4: Pametni telefon.
0: Da. Pa šta ima u Komušini?
4: Ima hladnoće.
0: Zimogrizivo malo, a?
4: Ja, malo sunce, malo onoga, ali dobro je, uglavnom je dobro.
0: Malo je hladnjikavo, jel da?
4: Ne, kjes, jutro sam se smrzio.
0: A juče vaš kraj, jel prošao dobro da nema?
4: Nije, ništa bilo, ništa, malo je kiša.
0: Dobro, ajde.
4: Ostalo je voće, to je bitno.
0: To je najbitnije da znamo gdje ćemo, kom kiseliti.
4: Pa ja to inako dijelim sve.
0: Eto.
4: Ovako da glasam, treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
4: Ivče, puno te pozdravljam, tebe, Bilje, sve naše drage slušatelje, obitelji vaše. I daj mi pjesmu U svijetu sam mladoć ostavio. Ali može li da što pjeva Hamid
0: Ragipović. Dobro.
4: Ne, Hamid.
0: Ragipović.
4: Ermin
0: Hamidović. Aha. Ja.
4: Dobro, to je to.
0: Biće.
4: Da se čujemo sutra ujutro.
0: Budemo živi i zdravi. Hvala.
4: Ako Bog da živi.
0: Hvala lijepa, naš dobri Jozo, generalac je s nama. Mi idemo dalje ako bude vaših poziva. Ostavljamo evo mogućnost koju sekundicu ima pozivčića. To, moj narode, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Pa, meni je drago što se publika ne srami i ne stidi i što zove. Eto, super. I odmah je lijep dan, čim ovako malo možemo komunicirati.
5: A publika je na prvom nivou.
0: Bravo, majstore.
5: Biće 1-0 za nas, ne riješ.
0: Pa nema veze. Hajde, ko da je bitno ko gubi, ko dobija.
5: Neki glavno ne riješ.
0: Ma bitno je da se trguje, hajde.
5: Jedan veliki pozdrav vam u studiju.
0: Hvala lijepa.
5: Treći, tri, drugi, dva.

0: Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra giga interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Emo mi radnim iskustvom, naknadu za prekovremeni rad, naknadu za prijevoz, naknadu za topli obrok, regres. Podrška mentora u procesu uvođenja u posao, priliku za stjecanje iskustva u međunarodnoj kompaniji, rad u mladom perspektivnom timu uz odgovornost, timski rad i zalaganje. Svoju molbu i životopis možete dostaviti na adresu Price Usora DO Žabljak polje 52742 Usora ili poslati na e-mail adresu hr.bosnia@pricegroup.com. Dodatne informacije možete dobiti na infotelefon 063 773 420 ili osobno u sjedište firme.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se.

0: Ok, ja sam spremna. Snimanje može da
1: Dobro počne. Došli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM ste.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šigrek rotvodu stane do šolotna moc etiti so
2: Agul suva šolotna moc anacu ofi anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Bošnji sedu Arnas Šnjigrek Rotvodu i snajni Nog šolotna moc Edi Viso
0: Agul suva šolotna moc Ana cuoh Vi an šturc Na vaber Uzi Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.